0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Ustezko xaila gardenak deusestatzen diturenak egunero dena ezagatuz zerotik abiatzera behartuz bortitza iduritzen zaizun bortitza da arrazoi duzun partiozik zenari maz

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak, eta...

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

Yo. Abesti hau zuretzan da. Entzuten ari zaren hori. Hai. Badakizun hortzaren. Entzun ongi. Zuretzat abesti hau. Yeah.

ezina. Urrezko kaiolatik, zurezko kutsara. Izurde bihurtu zara. Zure burubarruko itzarraroen irratia piztuta. Euriaren doinu

0: egunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta gurutxe santuaren bereditara badia lastura taikara kontzentrazio esparruetan bezala zigor egunen truke gizatasuna galtzen Frankoren legez
1: existe una gran deuda una gran deuda suerba ya de que te has
2: Valley of the Fallen, Raya de los Caín, Piripiripitos. Para vosotros, solo para vosotros, solo para vosotros.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: nous avons souffert dans notre camp, dans notre secrétaire de première. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Tout cela est désormais fini.
1: Congo y vaya está iñoiz, izan arrezia. Baizik eta bibazterrak batzen duen zubila. Azaldu nehi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean bat abestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak. Baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemen dikarateta handiko nuntza. Besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba. Edo zein norabide harturik da etxerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. O Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak. Ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

kasuak, nireak merkatuak, nireak sistemak. Ni naiz ordea historia idazten duena lehen. Han eta hemen Rockefeller, orain hemen eta han Bilalbertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut.

0: bihurtzeko dena gizadiaren aurkako krimenak tirokatzeko okupatuta bardenak galernak eraman ditzal eskatzen du nire barrenak zenbat hildakoren izenak ta geratzen denak irakurriko du bai argia itzali dezala azkenak
1: antzinean gutarrek eginiko zina egun gauzatu bermatua zaintzinean goseteak nire zazer diren imagina nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia beldurra jendartea utzizko lokan baztertu araziz utziz lotan bizi direnak ezaren asmotan telebizari begira betiko zarantzat berriro gauzatu betiko akatsak ikastetxat askola pepset eta Coca-Cola erromako aita santua edo droga entzun oiduzu musika gustoko duzu moda errutina jasateko aste bururo alkola diseinatutako estruktura guztia du nik

Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Barkatu ez banago nahiko agertu, gauza da boligrafoa lehertu. Zaidala ta ala eskuak zikin, ezin naizela zuen aurrean agertu. Komunera joan naiz garbitzera,

tanik edo berak edo nork, egi handi bat aurkitu dut hor. Zarena eskutatzen ez duzunean, jada ez diozu inori ezer zor. Marrazkilariak marrak egitea zikina zamarrak, mehatzariak eskuak ditu ilunak, esperientzia zimur samar ditu zaharrak. Poliziek kaltetua dute garuna, eskuak ezin du ikutu zerua.

izen datu moda. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua. Eskuak ezin du ikutu zerua. Eskuak ezin du ikutu mamua. Eskuak idazteko ditu Neronek, eta Neronek hauekin piztu zuen zua.

0: Bai, argi dut helburua.
1: Argi duztu, dabilef, eh? Bai, ba.
2: Koktel Molotov!
0: Zalabitzak gabeko gorre txaiari.
2: Koktel Molotov!
0: Lehen ditzekin nago sortzen ari.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zenbait gauza polit aurkitu daitezkela, nik ere badakit arte natura laguna jokuta hitz bai maginatu herria buru jabe balit lurrera elduzara bidaia maitu da audala zaitasuna bere begiak dira orain aurre handuzuna orain goz ez duzu pentsatu nahi bueltan galduzara bertan osotasun ilun

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 87 irrati librea.